Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Pejmo mi reči na Triglav za začetek nove pol ure, kako se temu reče. Za koga je tale komad? Dame, komu bi ga posvetile?

Jan iz okolice Šoštanja in rad bi slišal pesem od magazina Emojti. Pa dajmo, dobro večer.